watu sing makmur. Mugi-mugi sing makmur mboten namung watunipun ning ugi masjidipun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ngelajengaken kados dene adat lupia ingkang sampun lumampah bilih kula panjenengan sedaya saben malam Kamis kliwon. Saben malam Kamis kliwon. Kurang sithik Jumat kliwon niku. Kita sami sesarengan midhangetaken waosan kitab Riyadhus Shalihin. Praja taman sarinipun tiang-tiang ingkang saleh. Wonten pepanggihan dalu punika, Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik, kita sampun dumugi hadis ingkang angka 3. Hadis Riyadhus Shalihin ingkang angka 3. Qala al-muallifu rahimahullahu taala panyerat utawi ingkang nganggit kitab Riyadhus Shalihin panjenenganipun Imam An-Nawawi paring dawuh pangandikan wa anna Aisyata lan saking Aisyah radhiyallahu taala anha mugi Allah tansah paring ridho kagem piyambakipun sinten Aisyah garwanipun Kanjeng Nabi putrinipun sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Qalat piyambakipun ngendika qalan nabiyyu Kanjeng Nabi dawuh la hijrata ora ana hijrah ba'dal fathi sawise kedadeyan Fathu Makkah. Fathu Makkah niku maknanipun Makkah sampun dipun tundukake dening Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ora ana hijrah sakwise prastawa Fathu Mekkah. Walakin ananging jihadun sing bakal tetep ana iku amalan rupa jihad. Wa niyatun lan niyat. Wa idzalan nalika ustun firtum sira iku disuwun dijaluk. Nggih, mangkat perang jihad fi sabilillah fanfiru padha mangkata. Iku dawuh pengendikanipun Kanjeng Nabi. Ora ana hijrah sakwise Fathu Mekkah ning sing ana iku mung jihad lan uga niat. Mula nalika sira kabeh didhawuhi mangkat jihad padha mangkato. Muttafaqun alaihi hadis menika dipun sarujuki kesahihanipun dening Bukhari lan Muslim. Niki hadis ingkang cekak lan aos ringkes banget nemen pol ananging ngemu piwucal ingkang kathah. Ingkang sepisan napa Kanjeng Nabi dawuh la hijrata, ora ana hijrah. Hijrah niku miturut titi basa maknanipun alintiqalu, pindah. Secara bahasa hijrah niku nggadahi makna tafsir lan suraos napa pindah. Jadi jenengan lenggah ten ngarep nalika pengajian terus krasa pipis utawi crossing medal madosi sasana pangendokan. Ibar niku lingguwe pindah panggon mau dinggoni wong. Lan niku panjenengan dipun wastani tiyang ingkang hijrah saking masjid tumuju sasana paniganan. Ingkang langkung alus nggih sasana paniganan. Iku maknanipun hijrah secara bahasa. Ewon dene hijrah miturut istilah syariat niku alintiqalu pindah min baladi syirki saking wewengkon kesyirikan ila baladil Islam tumuju wewengkon ingkang islami. Pindah saking negara kafir tumuju negara Islam. Ngoten niku. Ewon dene taksim utawi jinisipun hijrah menika ugi wonten kalih. Sepindah sing pindah niku papan panggonane, hijrah angka kalih sing pindah niku akidah tauhid lan keyakinanipun. Tiang-tiang nuwun sewu ingkang maune niku nyembah marang kayu lan watu. Nyenyuwun ndedonga manengku puja wonten papan-papan ingkang wingit.